wa se ho go to esisiwe. Wa doto go to esisiwe. Se ba do nyun ni. Ba tun ba do ren kwe.

0: Togo kon su e do kwe tan le.
1: Bami yo na ron yi kwe u kwe u mo lo yi du.
0: On swa gbogbo e do kwe tan le.
1: Bami yo na ron yi kwe u kwe u mo lo yi du. Unye ma jodo nu e yi mi kan un to e ye yi bo he baun baun. Bo no do te gbe. Ni ru a jo un mi na wa ilu a gege. Ni ru a gege mi na wa ilu bonu. Ni ru bonu mi na be yi je dan go bo du.
0: We men we, maybe
1: my road, we can say, ah.